da asuu ni ren na bin ke ke hoy da hangi tere tane tahalin langa hangi tin ke ke ingi program da asuu ni ren na tin ke ke ne tahalin langa hangi tin ke ke na tikuknya getsi philip ahnyoch